0: もしもし。
1: 南田。
0: 藤田顧問、南田です。
2: 特務委員会の新しい副主任。
1: 民老についてどう思う？
0: 藤田顧問は疑っておられますか？
1: 私の意見はいい。君の考えを話せ。
0: は。利口で気の利く男だと思っております。金融関係も情報集めも手慣れたものです。
3: 民老の周囲を
0: 情報集めも手慣れたものです。民老の周囲を調査いたしましたが、異常は見られませんでした。
1: それだけか。
3: もちろん私の直感では資料に書かれただけの簡単な人物ではないことは分かっております。
1: それで君はどうするつもりだ？
0: 必要であればグーランを起用し民老の周囲を洗い出します。
1: うん、君の案に賛成だ。次は直感ではなく具体的な報告を待っている。

0: 南京への特別列車の医者篠田恵子です。名前はもう登録したはずです。
1: 南京への特別列車の医者は軍医ではないか。
0: この間軍大の病院は人手が足りないので、だから私に声かけたの。上官に確かめれば分かるはずです。
1: 失礼、恵子さん、ご出身はどちらで。
0: 名古屋です。
1: 名古屋、いいところだ。俺は名古屋の学校に通ったことがある。君が通ってた高等学校は。
0: あ、東京医科大学卒業です。
1: 聞きたいのは名古屋で通った高等学校の名だ。中国ではこう呼ばれている。高中だ。
0: 学校の
2: 长官有什么事情吗？
3: 我正在检查登车人员，这是我的职责。你有什么问题吗？
2: 没有没有，我只是看有没有什么能帮到你。
3: 这是宪兵队的职责，请你们不要插手。
2: 啊，是。
4: 恵子さん，恵子さん，本当に君か？君に会えて本当に嬉しいよ。恵子さん、僕のこと忘れたの？小野三郎だよ。犬立山女子高校に行くようになってからもう何年ぶりだろう。お父上はお元気ですか？
0: 元気ですよ。
4: ああ、あ、僕の父は恵子さんの父上と親友なんです。よく一緒に飲んでました。恵子さんの父上は有名なお医者さんなんです。
1: 何者だ？
4: 長官殿、小野三郎と申します。身分証です。
1: 小野三郎、病気休暇中じゃないのか。
4: ああ、ただの風邪です。治りました。
1: 乗りなさい。
4: 恵子さん、こちらへ。恵子さん、どうぞ。

0: たち何してる？
1: 私たちは料理を作ってきたのです。
2: そうです。
3: 長官，他们两位是中尉先生请来给将军们做菜的，让他们赶紧去做饭吧。要是耽误了，中尉先生会不高兴的。

0: 恵子さん、もうできましたか？
1: 今すぐですよ。どうしますか？
0: 自分に少しくださいませんか？
1: はい。
0: 自分も名古屋出身なので、ふるさとの味が懐かしいです。
1: 当然です。いいわよ。

0: 皆様、失礼します。僕は列車員の小野三郎です。よろしくお願いします。ありがたいことに、名古屋からいらした城田恵子さんが、皆様のためにふるさとの料理を作ってくれました。どうぞ、召し上がってください。
1: おー、いいなー。いやー、
2: 最高だ。
1: そうだ。
3: どうぞ、はい、チーズだ。
0: どうぞ。
3: どうも。いい匂いだな。
0: どうぞ。
1: これはうまい。
3: ありがとう。
4: うん。ご苦労さん。
1: さあ、乾杯。
3: 乾杯しよう。
0: 失礼しました。
5: これで島だぞ。
0: これで拭いてください。
6: 申し訳ありません。
0: すみません。
5: これはまずいだろ、
0: うん、お、失礼しました。
5: 料理は美味しかった。
3: どう
0: ぞ。どうぞ。恵子さん、
6: あなたの分が台所に置いてましたよ。ついてくださいね。
0: 恵子さんと一緒に食べられることは嬉しいです。